0: nhàm nè bà
1: nhìn nam bê
0: cần đó u mà cho lê lên tu là ô dùng lê
1: lên nà rê
0: cần đi ra tí bông gắn răng là nó sẵn nà đăng
1: nàng dà lê
0: cần đi ra đi bà nhìn hạ lần nó bó sông tu vạ thì cài ạ.